Kasar na mukurman ke Southwest Khasi Hills District. Kau bertak ku bor ong ku ba idin, wadah thang di ibu gimana temet, mem pun si ini pun ingi ya ke yung office, tang wadah in cibun bah gitar gitar yang kening office, wakan top yaki komputer, wakan kot kisla. Kat kam ke FIR ku ba iya dup Rajiv Ranjan Kumar, u project manager yang kesai komputer limited, gitar gitar wadah in haini, haini din kan top yaki komputer, wakan bituan gitar, ki wa chongdor berdi arlak citen, cha ke lelak tengka. Kapan Orsla Civil Subdivision depan mi ko ye ipor ibu thme bu kang serok hai benta kala lingkot langkerdeng langkerdem yang ke serok shilong udah oki ya kini ke serok ukang nado cipau j step hado su j janmiet way sa cisin nado cipau j miet hado sanu j step iwo krek kam nado mestep kesngi kat witrek unain ru ya ini dele ne benta ichngan yang kipet ba uyat ne kiji accident way wo lai bat ikam chna wo pun bhai ke serok wo kentop ye penem kam ki kor ki bor ki bahe ya ki kri we rap pet ba ne ki emergency vehicle ucha wo lai ki ni por ri bakang kat kam i bichar bi chngan wo to u yaklam chwa wo ka thanat puno sla u number khande pra nru rr san iwi win ru wo yo yutep ne irap ne dau wo da jan ka yom slap dekentu ya kiwa penem kam ya kini keserok wo man ki husiar bha wo buyat ne ki yulai ki mem kam hai por uslap bujur ne dang duh den wo da bha uslap bujur ne hai por mit bon ki bru de dog ye jing im gi hai or kendau halenter yong kini keserok u executive engineer shillong west kemegalaya power distribution corporation limited de bentep pat ba wo da bo da da do lai mestep ite ka khat witrek nine ru de do ipor chu phau ji step ha do khat wi ji jan met ha ki dong ka mau lai nong kwar thlong marten ka megla dairi yung ado ka mau lai nong lum selai kria mot sier nong pedeng jayur phot mau ri mau dat beki yo reng hep ja yau mo kha rep sen thia wang do um so sun nei da wo le ikam pen bha pen met yong ka mau lai nong kwar substation katun khobor tin jan tiar kut ko wan chpi nak akashwani shillong ya bani program ki bu